Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Iperaduan, Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak kat Bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatu ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu.

Ragu pantam semangga duda semampai laku di pramenta ye sesana rati ye lima peti ngan nyami tamu seneka di peneban segmen ye ngan di arat andu hati. Terima kasih lebih berangan lima bersama ke di YFM di ye kas lega mereka merapas titik tanpa sesama keringat program dua peran radio sok miri FM kali pasal dengan pici ubi praman lebih sama ngapi ngalut midram segmen ye ngan cang peta sok pukul 6 singi menu kas lega nganak kujugan selamat yut andu kasah perang ragu sekasan bersama mekis nyalu.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.

Haji Lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak Om Najako Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama Om Dang Tek Lisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Lisun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

0: main kelak sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim
1: kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na awin teguk kelunan lale du i arakani anina alang pedung na kelunan te prah lahu kelunan alang lale du i arakani tanah ute telapo ti umma wukti nusina jam hatamete doh nusina jam hatamete anak nusina jam hatamete harin nalaan dahin lahu ji agarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema batna biman utam dui menutam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa ke arakani ani ji kiwa halang ciak nusi sayu
2: ane aku pemancau mejeno te umadaro asap serduan lah menlim telok kelunan daleh asap murung manih jadi tek jauh urip mariang hadale asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi garap tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Hektek konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membendo

0: dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan ramah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan ramah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan ramah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada. Rahmah itu
1: berkat.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Raya.
2: Man Itam, Alang Teh Atah, Kucing, Dahin, Semarahan.

0: Okey, masalah we manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Caroline Malai ihati urip adale hudik. Okey, tina ku sengkusi aji dengah manitam lim. Okey, niji dengah ala nema na lubo antu. Okey, tina kahum 20 ji asaman alang endaha usang. Ngejeloh operasi bersepadu pencegahan jenayah ha leboh raya Pen Borneo Sri Aman Sarikai jelang angkalili lebih dalam di. Jadi alang kepala operasianan ihati ketua bahagian pencegahan jenayah Dahin Keselamatan Komuniti Daerah Inspektor Nelson Ensid melawin 20 anggota polis alenai men kehumnaan pangkat Dahin Cawangan. Mio ada hobara alenemen IPD Lubuk Antu tino haduanan endahna jadeng anyekang hadui ajak dahin lahu salah pakai adada. Okey, nan aji dengar alenemen Lubuk Antu menitam lim lavi ane. Jadi kerana aku sengkiri tam teh kelengi loda aneh alam sejarah Diamond Oana ni tam teh kelengi jelagu ala kena Steve Balang ihati mengimah pelava uripka.
1: Dawani alam rumah Pelupitan saya Pelupitan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Dahin Dohna Dato' Amar Puan Sri Hajah Mela Najipeng Jemuan Menetimbalan Perdana Menteri Dahin Menteri Pertahanan Singapura Encik Goh Chok Tong Penganan Ena Hak Ngawa Melok Dalok Hak Demak Jaya Jalan Bako Petra Jaya Kuching Encik Goh Chok Tong Peji Dahin Menteri Negara Singapura Menehwal Alam Negeri Dahin Pembangunan Negara Dr. Lee Boon Yang Alang Nenepak Pengenal Lahu Ihati Kuri-Kuri Kelunan Ayak Tehang Na Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Robert Jakupidu Menteri Hajabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Sulaiman Haji Daud Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Dahin Menteri Hak Pejabat Ketua Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam Dahin Doh Dalok Lim Penganan Ena Jadang Peji Sayu Dahin Nyeri Peji Tehang Kelunan Ayak Mayak Dalai Sarawak Dahin Singapura.

Okey, masa lebih menit tamlim dan najil lagu ala kena skrin ni hati bila cinta didusta di lagu negeri itam pada 40 pita minit dan pukul 2 lebih. Jadi menit tamlim malak tiap puji minit tolaan 4 pukul na telah lebih. Tino pukul na telah na itam sang puja peji alam segmen PDK peji dahin na kelok. Jadi pan aku makan ladungan ni mandi jalan geritam ngejolo segmen PDK na tina aku sembara suku na menit tamlim malak tiap peji dahin ke darat telok jaman ini matah mampuku 62 beluadau ateng kerene. Jadi menitamlim wina maklo teh kucing seria na lunduk maklo hadau pejoh peji alam segmen PDKN a Alvin Levianih teh sangun alavi marung Sarawak Literature Festival 2026 wi hadang maklo pelalo maram redok lo pejoh nak lenghi redok kami FM ateng pukul 6 lavina a. Jadi lagu ngam pahapan menitamlim Levianih ku sengri tam teh kelenghi ji lagu ala kedana Diana Nini ihati alang kuma pasi selam. Okay, selawi, selera man itam lim.

0: satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia. Ani, Radio Malaysia. Kayan.

0: ke pejabat-pejabat yang keluar dalam program daripada segmen PDK tam lebih ni hawe lang korek man adi tam pejabat-pejabat dalam segmen sagun lebih tam lebih ni dah lebih ni teji hakai alang agri nai peji dah alam konti ni hati harin telo puan Syara Nuyang alang neman pustaka negeri Sarawak Miri ya yang dengar ke lebih ni
1: Saya
0: ya. Dahin ho ok saya kenap dahin saya teng nei jagun ngelua RTM Miri ini nei geri norepa nei bara te joh program norepa ji hadu ya langsung andalok pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kita
1: bulan pitana
0: ni dahin lahu ke

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apa khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

0: di puan pitan atau pitan puluh lima juta lagi. Nam hangun semina marung puboh kelunan muku dahin terapi OKU belagah di puan kusung di juta lagi. Ha Sarawak puluh dua program ageh mendaha muku dahin puluh program terapi OKU UNA behman pitan puluh dua ribu lima atuh ligit men program latihan alang tavin. Program RYTHM fasa alang kedua, kos belajar 75,000 ligit u ena ha pat bahagian hati ha kucing sibu miri dahin ha bintulu. Peluji laung dah alang na perusahawan mikro kecil dahin sendahana PMKS ha hida Lembaga Lada Malaysia MPB u ateng ha pasaran antarabangsa. Tokani udang enala empat program pernaf kebasang luar empat program penarafan keusahawan lada. Menteri Peladangan dahin Komoditi Dato Sri Dr. Noraini Ahmad Bara rekod anak upatula industri lada alang endahana jadi bahan alang dang mihat laan ekonomi sa nelayang. Luji MPKS anan ihana menhang tusu-tusu MPKS alang an anau ha hida rancangan Malaysia alang ke 22. Khabaranuna jaka Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 ha Kuching malam di. Alang basa surat dahona ihana lubun dua Menteri Peladangan dahin Komoditi Dato Sri Huang Tiong Si. Alam tokanan Dato Sri Dr. Noraini Ahmad Lahu move dah alang nyadui ha Lembaga Lada Malaysia MPB japet jo nyadui dahin sayu profesional dahin berintegriti. Ani jadang menglan perkhidmatan alang sedia mendaha alang nahadui tubuh dahin industri lada dalih dang mihat anna. Men sistem manual an asan tepala sistem perdigitalan ihanaji aset alang berguna dahin ani perlu kongsi mendaha generasi nyam. Alam majlis anan, 25 dah alang nyadui alam upi sanan terima anugerah perkhidmatan cemerlang dahin 5 alang laan terima anugerah perkhidmatan setia men kategori perak alang nyadui darah 25 duman. Dengan ini pahamu men redukayan Miri FM. Betong senjadi lasan Manau Dau Sukan Negara HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak alang seena men 6 do bulan atang puluh saya do bulan puluh bulan maring. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Dato Gerard Rentap Jabu Baram lamayanan melavin kahum naan hadui klia dahin program alang habeh lahu seena dahin program alang bayar loh seena tek putusu do bulan puluhani. Hui 30 aktiviti sang ena jarun telok daw lamayanan dahin angiok 20 ji libu kelunan alang sang nainepa. Khabaranunan alam tengaran jawatan kuasa pelaksana HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak ha betong dahalam di. Lim aktiviti ha hawang tabika dahin taska upis kemajuan masyarakat kemas ha Sarawak nusidang ena alam jaka ni. Ani pesuluh gaya maaf lisun ha kuri-kuri ngavan alam dale. Pengarah upis kemas negeri Sarawak, Taufik Yusuf Bara, hadianan ena nyoh gaya maaf lisun alam jadi loh ha dale tam. Hadui mekep operasi permis sang ena nyoh daha utat alam naiman upis pendidikan negeri. Bemen hadui aktiviti ha hawang alam en alamdang ena lim komuniti ha tabika dahin taska kemas lahu perlu pakai tabun ba dahin tabung urung. Lim aktiviti men kelas kemahiran dah ada kaya enihu na ha alam amin umat tua. Nunana dengan lebih alam enun Nur Akila Arbain, Muhammad Al-Hadi bin Samsawi dahin Azarina Sabri usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Radio Malaysia, Kayan, Kejirhin Kelok.

Dawani Alam Buman at Lupitan Saya Lupitan, Ketua Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Dahin Dohna, Dato Amar Puan Sri Hajah Mela, Najipeng Jamuan Mana Timbalan Perdana Menteri, Dahin Menteri Pertahanan Singapura, Encik Goh Chok Tong. Penganan-ana hak ngawa melok dalok hak Demak Jaya, Jalan Bako, Petra Jaya, Kuching. Encik Goh Chok Tong, Pejidahin Menteri Negara Singapura, Menehwal Alam Negeri, Dahin Pembangunan Negara, Dr. Lee Boon Yang. Alang nenepak pengenal lahu ihati kuri-kuri kelunan ayah, Tehang Nak, yang dipertua Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dato' Robert Jakupidu, Menteri Hajabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Sulaiman Haji Daud, Menteri Pembangunan Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pembangunan Perindustrian, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Dahin Menteri Hak Pejabat Ketua Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam, Dahin Doh Dalok Lim. Penganan Ena Jandang Peji Sayu, Dahin Nyadi Peji Tehang Kunanaya, Mayak Dalai Sarawak, Dahin Singapura.

0: Okey, je dengar halang unak loy, hati dengar halang nai mancang mai. Tino, kenap je lake, alang kenap te inang je amin. Abin hang kenap belek amin ni kata. Nai pekalui nak kenap nanti. Abin ni hak je nang amin ni ke hawi am sayu di. Teguk, te pesuk tulang kelunan alang umatai ke. Alang miri loh te ujung pagan tudu. Halam amin anan. Alang o unlock duman-duman tua. Dah pegawai polis. May ping eh an akay nurepa an ubuy te pala amin amin kayo kani dua tiket alang unlock hati te be pasar community kurin ha ni hamukim san pi sue ha daerah muang mua mue nya salah Muang Chang Chiang Mai kio-kio pukul 5 lebih do 2 alang uhare di. Tino amin ani u andaha bank sita no repa andaha bank ala ni pa dahin laho an jadual an lilong ngejeloh jabatan pelaksana undang-undang. Bi ampai nanan ke te ji kluna nalang te ha ngaban nanan ke alang ngenep bele uma ni ya akai ja Amin ani nak ke ampai ani hana dah utat ngendap belek nak ka atau panusi bau mani di ampai ani di nurepa unak di ke menunak di uma ni hati uma kedai alang o melak na nurepa uhalah no mani kira kuri-kuri duman nunan dahin dahalangi pun amin ani ke ka home loh ka daven nak melak te alam amin anan Lain tegut dalam teh pelasa ni, tino laki alang kena belak amin ani di teh ha nanyi nangji pagan tudu ha tika tidak umanan, lain teh loka kelabu teh kata nak ke teh pagan tudu anan, teh ini ha buka kelabu anan, oh terjat ha nyenang teh tulang kelunan alang umat teh, alang oh tegang lah ho, alang miri teh ujung pagan tudu anan di. Polis dahin ketua kapung dahin teh duktun forensik alang nai manuma prah maharaj. Nakon Chiang Mai menuhanan nei hang abananan nei pelesa marung tulang kelunan alang an pesukanan dan dalo menuhanan ke ada bara doh ni doh langipun uma ni katanan tulang anan di ada ampai nan di dah kumat doh ni di ji doh yo ku ni pa ada kum te palang abanalang hak be no repate ngio hanak na Alang teh hawang dah leh, baka jam-jam ke melak lo ke teh lemah minanan atang dah amjam ha matai ya. Okay, kerana ni tam peja-peji tak alam taklimat krisis bekalan global alang anna apa mau man TVG.
1: Bekalan keperluan asas mesti mencukupi dan tekanan kos global tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat serta kelangsungan aktiviti ekonomi secara berlebihan. Pasaran kewangan domestik kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan akibat krisis. FBM KLCI mencatat paras tertinggi 1,751.4 mata pada Ogos 2026 meningkat 1.2% berbanding paras tertinggi 1,731.45 mata pada Julai. Kita sebenarnya terus memantau perkembangan ini sebagai petunjuk awal kepada perubahan sentimen pelabur dan potensi kesan limpahan daripada perkembangan ekonomi serta pasaran global kepada aktiviti domestik. Seterusnya, jika kita teliti pasaran tenaga, ianya kembali menunjukkan tekanan kenaikan susulan perkembangan geopolitik terkini di Asia Barat. Bagi minyak mentah Brent, purata harga pada Ogos meningkat 8.9% kepada US dollar 90 dan 88 sen setong berbanding US dollar 83 dan 42 sen setong pada Julai. Seterusnya, harga harian Brent ataupun spot price direkodkan melebihi 120 US dollar setong pada minggu ini berbanding purata yang lebih rendah pada Ogos. Harga gas asli cecair pula ataupun LNG turut meningkat. purata harga naik 13.2% daripada US dollar 19 dan 32 sen setiap juta BTU pada Julai kepada US dollar 21 dan 87 sen untuk Ogos. Malah sehingga pertengahan September, harga LNG menghampiri US dollar 30 setiap juta BTU. Untuk harga arang batu pula, ianya menunjukkan peningkatan yang lebih sederhana pada Ogos daripada US dollar 129 dan 63 sen setan pada Julai kepada US dollar 130 dan 67 sen setan. Namun pada 10 September harganya pula mencecah US dollar 148 setan. Kenaikan ini secara langsung memberi kesan kepada kos untuk kita menjana elektrik. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga sumber bahan api utama menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi pada September berbanding Ogos, khususnya minyak mentah dan LNG. Ini menunjukkan bahawa walaupun pasaran global sedang menyesuaikan diri, gangguan geopolitik dan laluan bekalan masih boleh mencetuskan lonjakan harga dalam tempoh yang singkat. Dalam keadaan ini, kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan api sehingga Disember 2026, yang mana kita ambil melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan. Pada masa yang sama, Malaysia dan Thailand turut memperkukuh kerjasama tenaga melalui pemeteraian production sharing contract dan juga gas sales agreement baru bagi blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia Thailand, yang mana saya sempat saksikan pada awal minggu ini. Usaha ini membuka ruang kepada pelaburan, mengekalkan pengeluaran dan juga menjamin nilai jangka panjang kepada kedua-dua negara. Dari sudut komoditi, keadaan pasaran global yang tidak menentu ini, komoditi ekspor utama negara masih menunjukkan prestasi yang kukuh dan memberi sedikit sokongan kepada pendapatan ekspor serta sektor pengeluar domestik. Purata harga minyak sawit mentah ataupun CPO meningkat 1.5% daripada RM4,491.40 setan pada Julai kepada RM4,560.20 pada Ogos. Momentum ini berterusan apabila harga CPO mencecah RM4,978 setan pada 7 September. Bagi getah asli SMR20, purata harga meningkat 4.1% daripada RM8.87 sekilogram untuk Julai kepada RM9.23 pada Ogos, sebelum ianya mencecah RM10.22 sekilogram pada 9 September, iaitu paras tertinggi bagi tahun 2026 setakat ini. Bagi rakyat pula, ukuran paling penting ialah sama ada tekanan global ini mula diterjemahkan kepada kos kehidupan harian. Berdasarkan laporan indeks harga pengguna IHP ataupun CPI terkini, inflasi untuk Ogos 2026 yang kita catatkan pada 1.9%. Kumpulan pengangkutan meningkat kepada 2% daripada 1.4% pada Julai, manakala perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain meningkat kepada 2.1% daripada 1.8%. Kumpulan makanan dan minuman pula meningkat secara marginal kepada 1.9% daripada 1.8%. Ini menunjukkan tekanan harga secara keseluruhannya masih terkawal. Kerajaan tetap memahami keresahan yang dihadapi oleh rakyat, khususnya dengan keadaan cuaca yang panas dan juga jerebu yang melanda negara, yang mana ianya mendorong penggunaan elektrik yang lebih tinggi menyebabkan tekanan kepada kos sara hidup. Antara tindakan serta-merta yang diambil oleh kerajaan adalah untuk kita perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik sehingga 800 kilowatt jam sebulan berbanding 600 kilowatt sejam jam sebelum ini, termasuk pengecualian pelarasan kos bahan api automatik ataupun AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan untuk tempoh September hingga 31 Disember 2026 sebagaimana yang telah pun diumumkan. Untuk bekalan makanan asas kekal terkawal, berdasarkan data sehingga 13 September, tiada peningkatan ketara merentasi keseluruhan bahan makanan yang dipantau. Purata harga ayam sebagai contoh meningkat 1.3% daripada RM10.07 sekilogram pada Julai kepada RM10.20 pada Ogos, sebelum kembali stabil sekitar RM10.08 pada awal September. Harga daging lembu tempatan pula berada pada RM36.76 sekilogram pada awal September. Tekanan yang lebih jelas dilihat pada telur ayam grade C yang meningkat daripada RM4.07 kepada RM4.50 untuk 10 biji pada Ogos dan seterusnya RM4.81 untuk awal September. Bagi hasil laut dan barangan segar, pergerakan harga kekal bercampur dengan peningkatan dan penurunan secara marginal. Kita akan teruskan pemantauan dan juga langkah mitigasi seperti jualan rahmah madani supaya sebarang tekanan dapat dikenal pasti lebih awal dan tindakan bersasar boleh diambil apabila diperlukan. Pada 9 September pula, kalau kita lihat dari segi keadaan bekalan elektrik, permintaan puncak harian mencapai 21,949 megawatt, iaitu 4.7% lebih tinggi berbanding purata Ogos. Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana secara keseluruhannya kekal berdaya tahan. Setakat Julai 2026, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang dan penduduk bekerja kepada 16.85 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada tahap 70.9%. Manakala kadar pengangguran pula kekal 3% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,000 penganggur. Ini menunjukkan keadaan pasaran buruh keseluruhan masih berada pada tahap yang stabil. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap tekanan dalam sektor tertentu. Bagi tempoh Januari hingga 16 September, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat kepada 68,177 pekerja, iaitu peningkatan 15,196 orang pekerja berbanding tempoh sama pada 2025. Antara sektor yang terjejas adalah sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Namun pada masa yang sama, melalui sistem insurans pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, Perkeso telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September. Ini menunjukkan intervensi kerajaan bukan sahaja menyediakan sokongan sementara, tetapi juga usaha kita membantu pekerja yang terjejas untuk kembali bekerja. Berkaitan dengan mesyuarat M10, sepanjang tempoh krisis ini, M10 telah menjadi platform utama kerajaan untuk kita selaraskan tindakan yang merentas kementerian dan agensi. M10 hari ini telah mengesahkan tindakan yang telah diambil ke atas 142 keputusan. Dalam menghadapi peningkatan risiko mutakhir ini, kerajaan akan meningkatkan keperluan sekiranya mesyuarat M10 ini dikerapkan, manakala yang lebih penting untuk kita percepat pelaksanaan keputusan oleh kementerian dan agensi serta terus mengenal pasti langkah baru berdasarkan perkembangan semasa. Susulan itu, mesyuarat M10 bilangan 15 hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan anggota mesyuarat telah mendengar dua pembentangan utama daripada Bank Negara Malaysia dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA. Jadi pembentangan daripada Bank Negara yang mana mereka telah membentangkan penilaian impak konflik Timur Tengah terhadap rantaian bekalan dan ekonomi Malaysia. Berdasarkan penilaian BNM, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 5% bagi tahun 2026, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada dalam julat 1.5 hingga 2.5%. Ini menunjukkan asas ekonomi negara masih berdaya tahan walaupun ketidaktentuan luaran sana kekal tinggi. Bank Negara turut menunjukkan bahawa ekonomi global sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan bekalan minyak melalui pelepasan rizab strategik, penggunaan sumber bekalan alternatif dan juga penyesuaian permintaan. Kesannya kepada ekonomi juga tidak sama bagi semua sektor. Sektor yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada input dari rantau teluk lebih terdedah kepada gangguan bekalan dan juga kejutan kos. Antara input yang masih dipantau ialah petroleum, bahan api, plastik, nafta, bahan kimia dan juga baja yang mempunyai kaitan langsung dengan sektor pembuatan, pengangkutan dan juga pertanian. Dapatan Bank Negara juga menunjukkan kebanyakan firma masih memperoleh bahan mentah yang diperlukan dan sebahagiannya telah beralih kepada sumber alternatif. Namun, kos operasi dan keperluan modal kerja juga semakin meningkat. Jadi tekanan ini lebih ketara kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, khususnya dari segi kecairan dan kebergantungan kepada pembiayaan jangka pendek bagi memastikan operasi terus berjalan. Sebab itu, pemantauan kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada sektor yang paling terdedah dan keupayaan PKS untuk menyerap tekanan kos. Kemudahan bantuan kestabilan PKS ataupun SME Stabilization Relief Facility ataupun SRF di bawah Bank Negara Malaysia yang berjumlah 5 bilion memang telah disediakan. Setakat 7 Ogos, sebanyak 2.8 bilion ringgit pembiayaan telah diluluskan melibatkan lebih 4,900 akaun PKS. Sokongan ini turut diperkukuh melalui skim jaminan kredit yang menyediakan dana jaminan sehingga 10 bilion ringgit kepada PKS termasuk perusahaan mikro. Setakat ini, lebih 5 bilion ringgit telah digunakan dan dimanfaatkan bagi menyokong keperluan PKS. Seterusnya, untuk pembentangan daripada MAIDA pula, mereka berkongsi hasil bengkel pelbagai agensi bagi menangani gangguan di Asia Barat dan memperkukuh daya tahan ekonomi Malaysia. Bengkel ini telah mengenal pasti 52 langkah intervensi serta peluang ekonomi dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga pasaran modal untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Antara cadangan utama ialah memposisikan Malaysia sebagai World Plus One, iaitu sebuah destinasi pelaburan dan perdagangan yang stabil, neutral dan selamat, khususnya bagi sektor yang sedang melaksanakan strategi untuk kita kurangkan risiko ataupun de-risking. Antara sektor yang diberi fokus termasuk E&E dan semiconductor, aero angkasa dan MRO, peranti perubatan, automasi, tenaga hijau dan juga mineral yang kritikal. Selain itu, peranan Malaysia perlu diperkukuh sebagai hub logistik udara dan multimodal bagi industri semiconductor, termasuk untuk terus meneroka pembangunan hub kargo udara di Pulau Pinang, Senai dan juga KLIA Aeropolis. Dari sudut perdagangan, sebanyak pasaran berpotensi dikenal pasti termasuk 23 pasaran baru. Peluang turut dikenal pasti dalam sektor minyak dan gas, pembinaan serta aktiviti pembinaan semula di Asia Barat. M10 bersetuju supaya kementerian berkaitan menilai cadangan ini berdasarkan keutamaan, daya maju dan kesesuaian pelaksanaannya. Apa yang penting ialah setiap peluang mesti diterjemahkan kepada pelaburan yang berkualiti, pasaran yang lebih luas dan manfaat yang nyata kepada syarikat serta pekerja Malaysia. Jadi sebagai rumusan untuk hari ini, kita perlu akui bahawa gangguan rantaian bekalan global boleh meningkatkan kos operasi, memberi tekanan kepada perniagaan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Tetapi keadaan ini juga membuka ruang untuk kita memperkukuh kapasiti negara, mempelbagaikan sumber bekalan, membuka pasaran baru dan menarik pelaburan berkualiti. Kerajaan akan terus menggunakan M10 sebagai wahana utama penyelarasan dasar rentas kementerian supaya setiap risiko ditangani secara tersusun dan setiap peluang dinilai secara strategik. Kita bukan sahaja mahu mengurus krisis yang sedang berlaku, kita mahu pastikan Malaysia keluar daripada episod ini sebagai ekonomi yang lebih bersedia, lebih berdaya tahan dan lebih berupaya memanfaatkan perubahan dalam ekonomi global. Dan krisis ini bukan semata-mata soal harga minyak, ia adalah ujian kepada daya tahan ekonomi negara daripada bekalan, harga dan kos perniagaan kepada pekerjaan, pelaburan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Bye. Busy lang jam, Kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong, sayo lang barang aknani.
0: Kano na nando?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Kuriumun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Nih, mau imasem-masem, skamer si anandu. Kami nang kom landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
2: Kurido, oh anan.
3: Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hanguna ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kueti. Akna na tua. Tenaji hanguna ni di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemong. Ak meses, no si pa, danyo ayakui. Ak telepon, no si danyo ayakui.
3: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan, na nope kang pesa dahuk do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
3: Jah, tena itu si ka, ika am jiha, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
4: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan Ahli Jawatankuasa terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer Mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk skam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat, dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright? National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang, bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah. Jika siapa-siapa pun call awak, dia kata dia daripada National Scam Response Center, NSRC, itu scam lah tu. Petanda yang paling mudah untuk awak tahu itu scam, sangat mudah. National Scam Response Center, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu, yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ, yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian-sekian-sekian, ataupun nombor 0, mana-mana lah, nombor pejabat ke apa, yang bukan nombor 997. Itu scammer lah yang call awak. Fungsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu, di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center, 997 Bismar. Stay alert.
5: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerana ini tanpa peja-peja dalam program Tami Hati dengar sukan dalam guna loman kucing. Tengok hadui-hadui naik taraf Stadium Sarawak kerana ini. Oh, unak tak jadual dalam oan tetap. Dahin kemajuan projek ini ke oh atang 33.65% atang don ni ya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barak. Tino pencapaian ini oh unak te ketalang oh anda hatun te alam hadu-hadu lang anda hatun alang anku ma unak 30.7% nawi an petiah te ket nanti hati halana o 30.7% bi hadu-hadu yang o anna tike o hatang 33.65%. Okey, yani ke una 2.6% men hadu-hadu alang o anna. Okey, ngiang nya do nat ini tino perkembangan ani te hang alang an barat te alam taklimat. Marung hadu naik taraf dahim demai sayu pluji ubung sukan. Ani men be hadu sedia

0: Pusat Akuatik Pandelela Rinong, Pusat Memanah Sarawak, Pusat Pitong, Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dan Tenis Padang Sarawak. Again, ana kuri-kuri ngavan alang an mai ja ngavan jaan sedia ngavan mano sukan si duman maring te. Okay, ana dengan halang una lo telo te pala dengan halang kedua. Ihati dengan Man Bintulu, tindak pemain pasukan pickleball Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksa Bahagian Bintulu an pehituk japaan nyoh disiplin dahin jaga aran sayu bahagian anan teguh dahan nyoh kejohanan Maksa Sarawak Games 2026 pickleball tehang bahagian Sarawak. Residen bahagian Bintulu alang lahu pengerusi Maksa Bahagian Bintulu Datuk Nyurak Keti Barak penyertaan te alam kejohanan ini nusik tua hama ok tumpuan men prestasi hak lasan yang ngaban hama inti bi pemain lahu geri aran Maksa Bahagian Bintulu. Kena tinan aspek disiplin perlu labahan alang lahu jam lim-lim kehadiran pemain an ala bahat lahu mangnai lebih nutike te alam pelawan ampayan mato dahin jaga barik jarun kejohanan anan an anau. Okay, nan dengan halang kedua hiati marung dengan sukan Man Bintulu. Okay, dengan sukan dengan time kelihi te jakat langpih laan Levi Jima ngejelo segmen PDK hak Radio Kayan Giri FM nunan pelahum pukun ji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak Radio Kayan Miri FM.
1: 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya lagu Bunga Andurami, lagu Desok Natasha Jagu. Mau menghibur tak ya? Ya sebab you tak Nai pengenai to ngermiti jadi untuk sama-sama gojit report gaya angdu di mitso imej jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam sepukul 4 ngumi semomoy hendak bulan pri 2026 angdu ngumi iti tia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di kapit miri 2 limbang jerebu di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Serike Sibu Mukah 2 Bintulu. Angunu singalom ngijah ka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Miri 2 Limbang jerebu di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Serike Sibu Mukah 2 Bintulu. Sobak Yupso Utara bilaju semong nok 20 km sejam Gerumang 0.5 nok ni 0.0 meter suhu sekitar 24 nok taruh 25 derajat Celsius. Yang nak terlibat gaya untuk demi semer Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepukul 4 ngumi semong moih on the brand pre-E 2026.

Yo to Singapore nang Sarawak masih ogi jerebu ya. Dang kudu-kudu anu teh jerebu kurang pakai dang ni anu itih jerebu makin maal lagi. Jadi nak kayak buku si IPU setakat pukul 5 ngumi titi ya. Di Kuching 174 ditakah Ido Sihat, Semerahan 167 ditakah Ido Sihat, IPD Serian 166 Ido Sihat, Sibu 192 Ido Sihat, Bintulu 160 Ido Sihat, Sarike 155 Ido Sihat, Sri Aman 154 Ido Sihat, Kapit 150 Ido Sihat, Semalaju 100 Ido Sihat, Mukah ditakah sodang-sodang, Miri sedang-sedang Periperuju, Miri Moi Perupat sodang-sodang, IRP Miri Nuam Peruk Perii sodang-sodang, Duh Limbang 50 ditakah sodang-sodang. Alap nang ingan bugo nok pimasak bugo-bugo ya. Pimasak iti paguh saan pinjihat poronggonannya. Duh si mau ingan luah kisopa. Ingan digalakkan pakai face mask ya. Pakai tutu bomba do inung. Inoh lebih paguh lah.

Pembekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya. Dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Terlepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam dan juga hari ini kita berasa begitu berbahagia. Turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir bukan hanya di sekitar Putrajaya daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Vigo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM, Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kWh, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tinga suas mempunyai rumah perjuh secara doksen tipu Persekutuan Tanah Melayu dok terima jadi reis ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Pinatap dok na yang terima keahlian Persekutuan Tanah Melayu dok kakak beda yang berhormat Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman pengarun Persekutuan Tanah Melayu ke PBB ke yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri. Agak anda dok agak so telegram adibian juk bang pemiyu anda ina Melaya admitted unanimously into United Nations today. Yang teramat mulia Tunku Kida Adnang pimujur Persekutuan Tanah Melayu kasat di kaban dermeris adibian rakyat ariso orang masam kaum menyedia reis yang kabis penurak bas PBB anda ina kasan penyenang rakyat sama menyukong piagam PBB. Anda tidak secara doksen so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.

Hey, Capricorn, 7:30 timati. Sinciaga de minasna bau cagoi sama-sama kita angkeping na. Unipan terima kasih bagi bagi kita ada setiap sama yang baiknya bagi bagi kita ada angkeping mina RTM klik. Dan notis memperi nubran perai 2026. Ini program de Iranatur de Banarai Kuching ya. Sinciaga kempen saringan pap smear secara percuma. De natur pada gerumpung perancangan keluarga Sarawak ya. Okay, program ti natur bagi pukul mahi berpagi ti mati ne pukul 9:02 nerandu tempat nehen klinik Sarawak Family Planning Association jaran Piramli Kuching ya, bayar ne secara percuma ya. Ini masuk kempen Dedek Baladayung tina ngesen jaga kanser sebik ya. Bila kita dengan ngesen dek bila kita boleh meneg sama-sama kita bercek dan jaga penyihat kita melangan dulu ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita ada berupagi ti sebab kita keping agak dah pukul 7:30 berupagi.